0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima.

0: ima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

Poštovani slušatelji, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopćila je kako je kvaliteta BCG cjepiva uvezenog u Bosnu i Hercegovinu tokom 2026. godine zadovoljavajuća, te da u zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. Reakcija agencije uslijedila je nakon što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske 5. oktobra objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene BCG cjepiva proizvođača Bulbio, također iz Sofije, zbog sumnje u

Ispravnost kvalitete je povodom čega je poduzeta radnja u cilju prikupljanja relevantnih informacija saopćeno iz agencije. Kako navode, tokom 2026. godine ostvaren je interventni uvoz spomenutog cjepiva. Sve uvezene serije bile su predmet posebne kontrole kvalitete koju je proveo kontrolni laboratorij, te je utvrđeno da je kvaliteta uvezenih cjepiva bila zadovoljavajuća. Također na teritoriju Bosne i Hercegovine u razlogu u 2020. godine nije bilo prijavljenih sumnji u neželjene reakcije na to BCG cjepivo. Iz agencije su uputili preporuku za roditelje i pedijatre u kojoj navode da kod djeteta bez simptoma nisu potrebne posebne mjere, a ako se pojave simptomi koji mogu upućivati na osteitis, dijete treba pregledati pedijatar koji će procijeniti potrebu za daljnjom obradom. Također naglašavaju da će nastaviti pratiti aktuelna događanja, a stručna i šira javnost bit će pravovremeno obaviještena o svim eventualnim novostima. Ujedno iz agencije podsjećaju sve zdravstvene radnike i pacijente da su obavezni da prijave sumnje u neželjena djelovanja lijeka. Na elektronski održanoj sjednici Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. To je bilo potrebno za otvaranje graničnog prilaza Gradiška. Sjednici i nije prisustvovao Zijad Krnjić, kojem je u septembru istekao mandat stručnjaka u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Da bi sjednica bila održana i odluka usvojena, potrebno je prisustvo državnog i dva entitetska ministra financija, te barem još jednog stručnjaka u ime entitetske vlade. Krnjić je mjesecima odbijao glasati, ističući da će pravilnik o novom graničnom prilazu Gradiška odobriti nakon što se na dnevni red prvo uvrste novi koeficijenti, i to za raspodjelu novca od PDV-a, na što članovi Upravnog odbora iz Republike Srpske ne pristaju. Pristupni ugovor s Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine, kazala je Europska povjerenica za proširenje Marta Kos. Ona je predstavila pred zastupnicima vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta u Strasburu nove prijedloge Europske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju u Europsku uniju. Kos je poručila da će se nova generacija ugovora o pristupanju i novi zaštitni mehanizmi primijeniti najprije na Crnu Goru kao najnaprednijeg kandidata, međutim, dodaje da ako zemlja bude dosljedno slijedila sva pravila i vrijednosti na kojima počiva Europska unija, ti mehanizmi će biti neosjetni. Ponovila je također da će se nove mape puta koje će komisija predstaviti u godišnji paket proširenja 25. oktobra odnositi na Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu, koje su predvodnice pregovaračkog procesa. Naglasila je da će na nove zemlje biti primijenjene iste mjere zaštite kao i tokom prethodnih proširenja, koje će biti ojačane odredbama iz osnivačkih ugovora koje se odnose na lojalnost i iskrenom saradnju. Marta Kos je naglasila i da će monitoring zemalja kandidata biti pojačan i u fazi prije pristupanja, odnosno od potpisivanja pristupnog ugovora do njegove ratifikacije u zemljama članicama. U posljednjim ruskim napadima raketama i dronovima na Kijev i još desetak ukrajinskih gradova poginulo je najmanje 19 civila, uključujući 4 djece, a povrijeđeno je oko 60 osoba, javili su ukrajinski zvaničnici novi bilans napada. Napadi su uslijedili poslije upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na mreži X da se Rusija priprema za novi masovni napad na njegovu zemlju. Iako je Ukrajina očekivala napad, nije mogla da se odbrani, piše Associated Press. U ruskom udaru uništen je blok stambenih zgrada u Priluki u ukrajinskoj sjevernoj Černihovskoj oblasti, kada je poginulo 13 ljudi, uključujući 4 djece, a povrijeđeno je oko 50, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ihor Vihibiski. Također ima poginulih u još 3 ukrajinska grada, uključujući i u glavnom gradu Kijevu, rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski preko društva mreža. U Kremenčuku u oblasti Poltava poginulo je 2 ljudi, a 7 je povrijeđeno, rekao je šef regionalne vojne uprave Vitalij Djakivnić. Također, Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je njihova vojska izvela veliki napad na

industrijska postrojenja, a posebno na ona u kojima se proizvode i skladište rakete Flamingo i dronovi širom Ukrajine. Ukrajina je uzvratila Rusiji lansirajući dronove i rakete dugog dometa na rafinerije i skladišta. Odlične vijesti stigle su iz Torina, a testovi su pokazali da Kerim Alajbegović nema povredu mišića. Kerim Alajbegović propustio je meč reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Poljske zbog određenih problema u mišiću. Podvrgnut je ljekarskim pregledima u Torinu i testovi su pokazali da povrede nema. Imao je Kerim napornih 10 dana iza sebe, odigrao je 3 utakmice za reprezentaciju i došlo je do umora, pa je pošteđen za meč protiv Poljske. Alajbegović će biti na popisu igrača koji će putovati narednog vikenda i vidjet ćemo hoće li mu trener dati šansu od prve minute. Ovakav rasplet svakako je veliko olakšanje za mladog bosansko-hercegovačkog fudbalera koji je u prethodnom periodu imao mnogo obaveza i zahtjevnih izazova. UEFA je uspjela napraviti haos s terminima utakmica. Najvažnije nakon svega jeste da se zdravstvena situacija pokazala znatno boljom nego što se prvobitno moglo naslutiti nakon njegovog izostanka s meča protiv Poljske. Navijači Bosne i Hercegovine i Juventusa prije svega mogu biti zadovoljni činjenicom da iza svega nije ostao ozbiljniji zdravstveni problem. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

četvrtak umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzija. Usled prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opća slika postepeno će biti lošija. Povećana na oblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovat će jačanje tegoba. Stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se sa pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze i reumatskih bolova. Negativni uticaj promjene bit će većim dijelom dana izraženiji i to na zapadu zemlje. Potom će se sa poslijepodnevnim i noćnim satima proširiti na cijelu zemlju.

0: 7 sati i 15 minuta, dragi naši slušaoci, pratite jutarnji program Radija Bosanska Krupa, a ovoga jutra sa vama Behim Jazra.
1: Sve što imam, ništo nema.
0: I moram reći, iznenađujuće lijepo jutro u Bosanskoj Krupi. Mislim da smo svi sinoć očekivali da će nas ujutro već dočekati kiša. Međutim, eto, jeste oblačno, ali jako, jako lijepo. 14 stepeni Celzijusa u našem gradu trenutno pokazuje naš termometar na polju. Takvo vrijeme manje više očekuje nas i u ostatku dana sa temperaturama do 22 stepena Celzijusa, oblačno vrijeme. Do 23, pardon, stepena Celzijusa, mada od 16 sati prognoziraju kišu, što je već jučer najavljeno od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda za prostor krajine. Dakle, nije to baš kiša, već više oni pljuskovi, ne ona dosadna i umorna. Oblačno i kišovito vrijeme i do ostatka sedmice, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Temperature zraka od 14 do 20 stepeni Celzijusa, negdje u tom okviru. Evo, čini nam se da nam je konačno i došla ta jesen, mada se nadamo da ovo kišovito vrijeme neće potrajati. Ukoliko

ovih dana prolazili ulicama našeg grada, naročito u ovim parkovima, nadama i slično, vidjeli ste kako je baš ona filmska jesen sa suhim žutim lišćem, zaista neka malo i idilična atmosfera.

ali to bi bilo nekako i to, obzirom evo kako kod nas stari kažu Miholjsko ljeto da je završilo, ako znate šta je Miholjsko ljeto, je li neki meteorološki fenomen koji označava razdoblje toplog, suhog i stabilnog vremena s ljetnim temperaturama koje se javlja u jesen, a evo, period u kojem se javlja je negdje oko 29. septembra do 12. oktobra, pa tu smo negdje. Da li će nas očekivati lijepa jesen, lijepo vrijeme, ostaje nam samo da vidimo. Dakle, oni koji ne znaju bablje ili Miholjsko ljeto možda završava ovim kišama, ali evo, vidjet ćemo. Sedam sati i 18 minuta, ne znamo da li trenutno idete na posao, vozite djecu u vrtić ili pijete prvu svoju jutarnju kafu, možda neko već i drugu, ali evo, pustit ćemo vas da uživate u muzici koju pušta naš Behima, mi se čujemo nešto malo kasnije.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve je što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prslog 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika, šef službe Asima Skenderović.
2: Drage sugrađanke i sugrađani, i ovog ružičastog oktobra budimo zajedno uz naše mimoze. Pozivamo vas da nam se pridružite u trci i šetnji za oboljele u znak podrške, edukacije i širenja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ne morate biti trkač, ne morate biti sportista. Dovoljno je da dođete, da prošetate, potrčite i svojim prisustvom pružite podršku onima kojima je potrebna. Subota, 10. oktobar od 10 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića. Povedite porodicu, prijatelje i komšije. Dođimo zajedno zbog naših mimoza, zbog zdravlja, zbog prevencije, zbog života. Vidimo se u subotu. Za mimoze zajedno možemo više.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: ste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bon Bonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem Namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama.

0: ponude izdvajamo:
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa tri zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

Slušamo, dragi naši slušaoci, svež miriše na nju koju izvodi sastav Parni Valjak. Evo, ako niste znali, ova pjesma koja asocira na jednu ljubavnu baladu, iako zvuči kao klasična i bolna ljubavna balada o bivšoj partnerici, autor pjesme Husein Hasan Efendić Hus otkrio je da je imaginarna žena zapravo metafora za mladost i prolaznost

vremena. Pjesma odražava žal za prohujalim godinama, slično kao i njihov drugi veliki hit Jesen u meni. U velikom glazbenom projektu Hrvatski broj 1 ova pjesma službeno je proglašena najuspješnijom domaćom ljubavnom pjesmom. Kada su Aki Jerohimovskog pitali za komentar, u svom je stilu kroz smijeh odgovorio: drago mi je što je pjesma broj 1, ali uvijek može i bolje. Moramo tu dodati da se to svakako ne odnosi samo na hrvatsko područje, nego i na područje bivše Jugoslavije uopće. Pjesma se nalazi na albumu Buđenje, nastalom 1994. koji je bendu donio čak 7 diskografskih nagrada Porin. Taj je album ponovno lansirao Parni valjak na sam vrh regionalne scene nakon kraće kreativne stanke. Pjesmu je obilježio neponovljivi i specifičan vokal Aki Jerohimovskog. Nakon njegove prerane smrti 2022. godine, bend je odlučio nastaviti sa radom, a danas, nakon 50 godina postojanja na sceni, njihove legendarne stihove na koncertima sa jednakom emocijom izvodi mladi pjevač Igor Drvenkerb, kažu mediji, ali svakako i istom tom emocijom je pjevaju i slušaju mlađe generacije kao i one starije.

Želim mu što brži oporavak. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća. Danas od 8 do 10 sati planski prekid u isporuci vode u ulici Radnička i Prolazna.

isporuci električne energije na dalekovodu Radić i Vranjska zbog radova na dalekovodu. Službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj se na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu M14 Bihać Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Kao i uvijek, dragi naši slušaoci, preporučujemo vam opreznu vožnju na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima, te poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Hidrometeorološka mjerenja na području grada Bosanska Krupa jutros u 7 sati su sljedeće: temperature zraka 7 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 80%, dok je vodostaj rijeke Une 5 cm u odnosu na najnižu vrijednost. Moramo naglasiti, ovisno gdje se mjeri temperatura, naš termometar jutros u 7 sati je pokazivao 14 stepeni Celzijusa. Bio je ovo, poštovani slušalci, izvještaj Operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa o pojavama i događajima na prostoru našeg grada u posljednja 24 sata, kao i o najavama o planskim prihidima vode u ulici Radnička i Proleterska, te Tečaj i Dolovi, te struje na Radiću i Vranjskoj.

Oblačno u Bosanskoj Krupi, 15 stepeni Celzijus za trenutno, iako oblačno, jako lijepo jutro u našem gradu, svakako cijeli dan žuto upozorenje na kišu koja nas najvjerovatnije očekuje negdje tamo iza 16 sati sa maksimalnih danas stepeni 23.

0: Uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, i to nam je ključno i nadaćemo se prolaznog, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, opća slika danas će postepeno biti nešto lošija. Povećana naoblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovaće jačanje tegoba, stoga je preporučljivo biti oprezni i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze, te reumatskih bolova. Negativni utjecaj promjene vremena bit će većim dijelom dana izraženi na zapadu, a potom će se u poslijepodnevnim i noćnim satima proširiti i na cijelu zemlju. Naravno, mi nećemo dozvoliti da nam neko kaže kako ćemo se loše osjećati. Danas trudit ćemo se da budemo što raspoloženiji obzirom na okolnosti i na situacije koje su nas zadesile.
1: Tko to razlog je, što više ne znam za sreću.
0: Ali svakako, dragi naši slušaoci, koliko god mi volimo ovo lijepo bablje ljeto, miholjsko ljeto, kako hoćete, svjesni smo da nam je ta kiša prijeko potrebna. Čuli ste u izvještaju operativnog centra civilne zaštite vodostaj rijeke Une 5 cm u odnosu na najnižu vrijednost. Jutro smo baš nešto, kolega Behim i ja, razgovarali, ne znamo trenutno kakva je situacija na Krušnici, dugo nismo bili tamo, ali sigurno da je i na tom periodu vodostaj na tom području, vodostaj rijeke Krušnice poprilično nizak. I kao što svi već znamo, zemlja je suha i potrebno je to okrepljenje kroz vodu, pa evo, današnja kiša, nadamo se da će se ipak desiti i da će dobro doći u tom segmentu.

0: lomite dan. A pored značajnih datuma koji će obilježiti današnji dan, jedan ćemo izdvojiti, naime to je svjetski dan vida koji se obilježava svaki drugi četvrtak u oktobru, to je evo potrefilo na današnji dan. Glavna tema ove godine 2026. je Voli svoje oči.
1: Dobra moja, svit se vrti na sve strane što...
0: Organizator obilježavanja svjetskog dana vida na globalnom nivou jeste Međunarodna agencija za prevenciju sljepoće u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, a glavni cilj kampanje jeste podizanje svijesti o važnosti zdravlja očiju, prevenciji sljepoće i rješavanju problema oštećenja vida koja se mogu spriječiti ili liječiti.
1: Dobro nam je šta nam fali.
0: Ako niste znali, preko 1 milijarde ljudi širom svijeta živi sa oštećenjem vida koje nije ispravljeno ili se ipak moglo spriječiti, a kampanja ove godine vodi u susret globalnom samitu za zdravlje očiju koji se održava u novembru.

I nekoliko zanimljivosti o ljudskom oku i vidu koje možda niste znali, ja lično neke nisam znala. Tako kaže da je oko 50% našeg mozga uključeno u procesuiranje vizualnih informacija, što bi značilo da su oči zapravo najveći potrošač naših resursa. Lijeća u našem oku projecira sliku na mrežnicu potpuno preokrenutu naopako, a mozak je taj koji automatski okreće sliku kako bi ste svijet vidjeli ispravno. Treptaj oka traje u prosjeku od 100 do 150 milisekundi, zato i postoji izraz dok trepneš, a u prosjeku trepnemo oko 15 do 20 puta u minuti. Sad mi dođe nekako da to brojim, ali ne mogu. Kada bi ljudsko oko bilo digitalni fotoaparat, imalo bi rezoluciju od nevjerovatnih 576 megapiksela. Mišići koji pokreću očne jabučice najbrži su i najaktivniji mišići u cijelom ljudskom oku, rade 24 sata dnevno pa čak i dok spavate tokom REM faze. To ste nam možda najvjerovatnije mogli primijetiti i kod male djece dok spavaju, da im oči poprilično rade čak i u snu. Otisak prsta ima 40 jedinstvenih karakteristika, dok šarenica oka ima njih čak 256. Zbog toga je skeniranje šarenice znatno sigurnija opcija od skeniranja otiska prsta pri identifikaciji. Evo, za sve naše plavo oke, ne znam da li ste znali, plave oči zapravo nemaju plavi pigment, odnosno plave oči ne postoje. Plava boja oči u rezultat je fizikalnog fenomena koji djeluje na način slično kao što i nebo djeluje plavo, iako zrak nema plavu boju. Svi ljudi sa plavim očima djeluje jednog zajedničkog pretka koji je živio prije 6.000 do 10.000 godina.

Evo se me baš zanima ko je bio taj predak. Kažu da znanstvenici još uvijek nemaju njegovo ni ime ni prezime, ali su kroz genetska istraživanja uspjeli ipak precizno rekonstruirati ko je i kada bio taj zajednički predak svih plavookih ljudi, piše Science Daily. Pa radilo se o jednoj jedinoj osobi, prvobitnom evropskom pretku, koja se rodila sa potpuno novom, specifičnom genetskom mutacijom. Prije te osobe, apsolutno svi ljudi na svijetu imali su isključivo smeđe oči. Procjenjuje se da je taj predak plavookih živio prije 6.000 do 10.000 godina, a gdje, vjeruje se da je mutacija nastala negdje u regiji Crnog mora ili tokom ranih migracija ljudi prema Europi, što objašnjava zašto je plava boja očiju najkoncentriranija među ljudima evropskog porijekla. Ta prva osoba zapravo je doživjela mutaciju na genu OCA2 ili tačnije na susjednom genu HERC2 koji djeluje kao prekidač. Taj prekidač se doslovno smanjio, ali ne i potpuno ugasio sposobnost tijela da proizvodi melanin, odnosno smeđi pigment u šarenici oka, pa zbog tog nedostatka pigmenta svjetlost se u oku počela raspršivati tako da stvara plavu boju. Budući da svi plavooki ljudi danas na planeti imaju identičnu genetsku promjenu na potpuno istom mjestu u svojoj DNK, nauka je potvrdila da su svi oni zapravo rođaci u dalekom koljenu i da ta linija vodi do tog jednog prastarog pretka. Nijedno nije ovdje greškom svakog dijela puta. Kinetika boje očiju zapravo je jako fascinantna jer funkcionira poput kombinacije skrivenih karti koje roditelji prenose na svoju djecu. Iako su nas u školi učili da je genetika jednostavna, odnosno smeđa boja dominira nad plavom, stvarna slika je zapravo malo složenija jer u određivanju boje očiju sudjeluje više od 16 različitih gena. Ipak glavni princip može se objasniti kroz dva najvažnija. Naime, svaka osoba nasljeđuje po dvije kopije svakog gena, jednu od majke, jedno od oca. Smeđa boja je uvijek dominantna, jaka, pa je označimo svak velikim slovima B, možda se sjećate toga iz biologije. Ako imate barem jedno B, vaše oči će biti smeđe. Plava boja je recesivna, odnosno skrivena, pa je označimo malim B. Plave oči možete imati samo ako naslijedite BB kopiju za plave oči i od mame i od tate. To se, međutim, ne događa isključivo tako, pa tako u određenim situacijama smeđaoki roditelji ipak dobiju plavo oko dijete. I baš tu vidimo da to nije tako jednostavno kako da dijete od oba roditelja koja su smeđaoki bude nositelj plavih očiju. To se događa naime kada su oba roditelja nositelji skrivenog gena za plavu boju očiju, a u genetici se takve osobe nazivaju heterozigoti i njihov genetski kod je veliko B malo B, imaju smeđa oči jer je B dominantno veliko, ali u sebi nose i skriveno B. I kod takvih roditelja igra se genetska lutrija, pa tako dijete može imati smeđe oči ali skriveni plavi gen, smeđe oči sa skrivenim plavim genom ukoliko je B malo B veliko ili ipak plave oči. I moramo naglasiti da je šansa da se ovo dogodi nekih 25%, 1:4, dakle da roditelji koji imaju smeđe oči, da im dijete se rodi sa plavim očima, ali evo, ne nužno da se ne dešava. I ne možemo da ne spomenemo da je zelena boja očiju ipak najrjeđa boja očiju na svijetu ukoliko izuzmemo stanja poput albinizma ili heterokromije gdje su oči različitih boja. Svega 2% svjetske populacije ima zelene oči, za razliku od ovih plavih, neobičajnih, mutiranih koje su češće jer ih u nekim dijelovima sjeverne i sjeverno-centralne Europe ima i preko 70%.

10% stanovništva, zelene oči su posvuda u svijetu prava rijetkost. Najveća koncentracija zelenookih nalazi se u Irskoj, Škotskoj i na Islandu. I mi moramo tu dodati onu našu bosansku šućmurastu kada ne znamo nijesu li zelene, nijesu li plave, ali evo zanimljivo je još spomenuti da se zelene oči često ne pojave odmah po rođenju. Zapravo kada se dijete rode, svi nam govore neće on imati te oči, imaće neke drugi, to smo primijetili da se boja oči kod djece mijenja. Većina beba ipak sa zelenim očima rodi se već sa plavkasto sivim očima, a prava zelena se potpuno formira tek između prve i treće godine, tako da evo ako imate malo u bebu trenutno možete se još uvijek nadati da će biti one zelenooke. To bi bilo to, dragi naši slušaoci, o Svjetskom danu oka, zanimljivosti o očima. Naravno, pozivamo vas da vodite brigu o svojim očima. Nije to bilo kakav organ niti dio tijela. Vidjeli ste o čemu se konkretno radi, da je zadužen za mnogo toga, pa svakako redovno odlazite na preglede. 8:49, mislim da slijede marketinške poruke naših poslovnih partnera, možda su već i išle. Ali evo, mi se čujemo ponovo od 9 sati kada slijedi onaj zanimljivi dio. Vaše želje, čestitke i pozdravi. Nadamo se da se čujemo.

0: Gel za tuširanje Aromatics 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: 21 minuta, nije nama mrak, ljudi Boži, svanuli je davno, a evo došlo vrijeme i za želje, čestitke i pozdrave. 0374765115, broj telefona na koji nas možete nazvati, nekome nešto čestitati, lijepo poželjeti, ili eto, ako želite baš sa nama da se ispričate, mi smo uvijek raspoloženi, a ako baš ne želite da pričate, onda nam možete pisati na radiobika@bih.net.ba, rbkpozdravi@gmail.com ili na naše društvene mreže.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

I evo dok mi čekamo da nas neko nazove, moramo priznati da ljudi danas rijetko zovu radio kako bi nekome čestitali rođendan, brak ili useljenje, jer ipak tehnologija i društvene navike u potpunosti su promijenile način na koji mi komuniciramo, ali evo Radio Bosanska Krupa i dalje nastoji pružiti vam taj prostor. Nekada je javljanje na radio bio središnji društveni događaj sedmica, emisije sa muzičkim željama i čestitkama imale su nevjerovatan status u narodu, takav je naravno bio i Radio Bosanska Krupa, većina naših starijih slušatelja, ali i onih nešto mlađi sjećaju se Deknove folk magaze koje je bilo, jel, centar dešavanja, ne sjećam se više jednom sedmično, mislim, jel, da je išla jednom sedmično emisija, pitam Behima, kaže Behim jeste, sigurno bilo jedna od najpopularnijih i najangažiranijih emisija, pa evo, ukoliko se sjećate i folk magaze, možete nas nazvati i malo nas podsjetiti sve na to vrijeme.

0: I oni koji se sjećaju, sjećaju se da je ta folk magaza i generalno svi programi u kojima se moglo muzički ili glasati ili nešto, da je bilo pitanje da se preko radija odmjeravaju snage u komšiluku. Na primjer, ukoliko jedna porodica u naselju uplati čestitku ili nešto, kod nas se nikad, ja mislim, čak nisu ni plaćale, ali ukoliko neko glasa za određenog favorita, ovi drugi se javljaju da nadmaše. I evo, imamo poziv. Dobro jutro, Radio Bosanska Krupa.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro.
1: Ja volim čuti glas, ne znam ti šta.
0: Eto, drago mi, ja volim čuti vas.
1: Ovdje pijela Margit, baš nije mi što kažem da ne poštoj. Borim se teškim borakom, uboga je. Ja vrlo zato da čestitam naša Halide Durmišević, koja se nalazi u Engleskoj. Želim čestitam sveta rođena, da bude živa i zdrava i duga vika. Sve Allah ne da dobar dan, a promaše loša kobuda i njezno je malo, a mili suprug i sve najbolje želim, Stina Rubija. Puno je salam salama, eto, draga moja, za potice, pa tako u svim glas, nije mi žao ni zovun. I selam ide svima, ako me god zna i ne zna, ako me sve, i tu, selam ide za ovdje mogu ođake, ovdje Hanke u Belgiji, te svoga hlušnju, sve, no nemaju go, Arpu za Hidu, našo Zizu, najviše saljem salama na Izatić. Da bude živa i zdrava, sve najbolje želim. Sve, sa velike dobovi, stisnali nema cijelu krajinu, želimo sad da kažem, znaš imam, hvala sam sa svim pofrelima, što ne mogu više da pričam. A neko, rekla sam salama, nek niko ne zamiri, prekune tam, prekubare, ona ga naša. Hvala mu što sam

0: tako javlja fino priča naše, ona je Lesović, da bude živ i zdrav, da si njegova mada kubojku bude, sve najbolje, draga moja.
1: Hvala.
0: Lipa, hvala, s lipom, pa salam koja tamo na toni.
1: Hoćemo, svi smo tu, evo Mašu i oni vama iz režije.
0: Možem pustiti pjesmu, jednu film za rođena naša Helica, 32 rođen mana. Eto.
1: Može, evo.
0: Može, nek se dugo živiš, mnogo ljeta, ne znam kako se mi zove ni pjesma, pa tako.
1: Evo, to ćemo provjeriti sa Behimom.
0: Može, može, sine.
1: Pa evo, Behime, ja mislim da će moći, evo, ovaj put ćemo dozvoliti.
0: Puno se vama svima zaposlen, Allah manet.
1: Allah manet. Moramo dozvoliti, pričali smo Folk Magazi, gdje da ne dozvolimo to i mi vama želimo sve najbolje. Ako Bog da ne brinete se, sve će biti kako treba. Čestitke upućujemo također za rođendane i sve pozdrave, evo, koje je gospođa, mi se pridružujemo.

Evo, moramo reći, iako smo danas bili jako zainteresirani i raspoloženi da pustimo pjesmu, nismo je mogli naći u katalogu pjesmu koju je gospođa govorila, ali mislim da se sa ovom većina Bosne i Hercegovine možeš složiti da odgovara ovoga jutra, pa ne samo Bosne, nego i dalje.

9 sati i 11 minuta, jako lijepa, pozitivna, vesela atmosfera ovdje u studiju i režiji Radija Bosanska Krupa. Podsjećamo još jednom, možete nazvati na 037-476-515, nekom je nešto čestitati, poželjeti ili sa nama malo porazgovarati. Evo, ovaj blok smo nekako otvorili sa folk magazom našeg dragog muzičkog urednika, direktora trenutno sve Ismeta Dekanovića, pa evo, naravno da nas to sve vrati u neko drugo vrijeme.

9:29, dragi naši slušaoci, vrijeme da polako zatvorimo jutarnji program na talasima Radija Bosanska Krupa. Moramo reći da je nama ovo jutro počelo, iako su nam rekli iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da nećemo biti raspoloženi. Kod nas je raspoloženje ovdje u radiju na relativno visokom nivou. Pozivamo i vas da se pridružite nama u tom raspoloženju, da ostanete uz nas. Podsjećamo vas još jednom da danas vode neće biti u ulici Radnička i Proleterska do nekih 10 sati, eto još malo, još 30 minuta, a od 8 do 15 tečija i dolovi zbog sanacije kvara na mreži, a što se tiče električne energije, trenutno struje već i nemaju stanovnici Radića i Vranjske i neće imati do 13 sati zbog radova na dalekovodu, ali evo sve se izdrži na ovako lijep dan, nadamo se da će bar do tog perioda i biti ovako lijepo vrijeme da se može iskoristiti za boravak na otvorenom, kako kažu vremenske aplikacije, i hoćete oko 16 sati očekuje nas kiša, a do tada ugodne temperature, pretežno oblačno, ali jako ugodno vrijeme do nekih 23-24 stepena Celzijusa. I na ovaj način završavamo jutro na Radiju Bosanska Krupa. Počinjemo i polako ulazimo u ovaj prijepodnevni termin. Znate, u 10 sati već slijede flash vijesti. Vraćamo se onoj programskoj schemi od prije izbora i predizborne kampanje. Ostanite uz program Radija Bosanska Krupa. Sa vama su ovoga jutra bili Behim i Hazra, naravno cijela ekipa Radija Bosanska Krupa. Budite s nama i u nastavku programa, jer sa vama smo svaki dan od 6 do 23.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6

0: maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash vijesti. Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o europskim integracijama, poručili su iz Europske komisije za portal FENA EU nakon općih izbora održanih 4. oktobra. Nakon tri neuspjeha pokušaja prodaje, DD Koksara Lukavac u stečaju. Stečajno vijeće će naredne sedmice raspisati novi poziv za prodaju Koksare. 4 godine nakon posljednjih izbora, nova imena, novi odnosi snaga i nova postizborna matematika. 42 zastupnika, 16 političkih subjekata i čak 24 lica u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Muškarac inicijala SM iz Gradačca uhapšen je nakon što je kod njega pronađeno oko 2,5 kg droge, 6.000 konvertibilnih maraka i 5.405 eura u različitim apoenima, saopćeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. U susret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. oktobra raste pritisak na Republičko izborno povjerenstvo i Ministarstvo vanjskih poslova zahtjevima da se srpskim državljanima zbog povećanog interesa omogući više biračkih mjesta za glasanje u inozemstvu uz optužbe da vlast opstruira. Rusko tijelo za nadzor zdravlja objavilo je da ne postoji rizik od izbijanja epidemije u Sibiru nakon smrti radnice tamošnjeg instituta za istraživanje kuge, dok je Svjetska zdravstvena organizacija od Moskve zatražila više informacija o uzroku njene smrti. Francuska policija obustavlja upotrebu šok bombi tokom protesta srednjoškolaca, saopćio je ministar unutrašnjih poslova uslijed sve češćih optužbi za policijsku brutalnost tokom dvonedjeljnih protesta, piše britanski list Guardian. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je za britansku agenciju Reuters da Iran mora u velikoj mjeri da smanji svoje kapacitete za obogaćivanje nuklearnog materijala kako bi ispunio zahtjeve SAD-a i okončao 7-mjesečni rat. Nino Vukasović, novi je član fudbalskog kluba Velež, potvrdio je u srijedu mostarski klub koji u petak nastavlja svoju prvenstvenu kampanju. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bon Vonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar, 700 grama, 4,35, integralni keks, okejk, 115 grama, marku 10, livatski med, pip, 10,25, voćne kapi, 1,5 litar, marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Putnička agencija Putni prijevoz organizuje za vas vikende za odmor, uživanje i nezaboravno druženje. Posjetite sportsko-rekreativni centar Ajdinovići od 23. do 25. oktobra. 3 dana, 2 noćenja za samo 239 maraka sa all-inclusive uslugom. U cijenu je uključeno autobuski prijevoz, 2 noćenja, all-inclusive, neograničena konzumacija pića, korištenje sportskih i rekreativnih sadržaja. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik prevoz, Bosanska Krupa.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash vijesti. Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o europskim integracijama, poručili su iz Europske komisije za portal FENA EU nakon općih izbora održanih 4. oktobra. Nakon tri neuspjeha pokušaja prodaje, DD Koksara Lukavac u stečaju. Stečajno vijeće će naredne sedmice raspisati novi poziv za prodaju Koksare. 4 godine nakon posljednjih izbora, nova imena, novi odnosi snaga i nova postizborna matematika. 42 zastupnika, 16 političkih subjekata i čak 24 lica u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Muškarac inicijala SM iz Gradačca uhapšen je nakon što je kod njega pronađeno oko 2,5 kg droge, 6.000 konvertibilnih maraka i 5.405 eura u različitim apoenima, saopćeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. U susret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. oktobra raste pritisak na Republičko izborno povjerenstvo i Ministarstvo vanjskih poslova zahtjevima da se srpskim državljanima zbog povećanog interesa omogući više biračkih mjesta za glasanje u inozemstvu uz optužbe da vlast opstruira. Rusko tijelo za nadzor zdravlja objavilo je da ne postoji rizik od izbijanja epidemije u Sibiru nakon smrti radnice tamošnjeg instituta za istraživanje kuge, dok je Svjetska zdravstvena organizacija od Moskve zatražila više informacija o uzroku njene smrti. Francuska policija obustavlja upotrebu šok bombi tokom protesta srednjoškolaca, saopćio je ministar unutrašnjih poslova uslijed sve češćih optužbi za policijsku brutalnost tokom dvonedjeljnih protesta, piše britanski list Guardian. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je za britansku agenciju Reuters da Iran mora u velikoj mjeri da smanji svoje kapacitete za obogaćivanje nuklearnog materijala kako bi ispunio zahtjeve SAD-a i okončao 7-mjesečni rat. Nino Vukasović, novi je član fudbalskog kluba Velež, potvrdio je u srijedu mostarski klub koji u petak nastavlja svoju prvenstvenu kampanju. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Zdravstvo Unsko-sanskog kantona, nova satnica i veći koeficijenti čekaju finansijsku potvrdu Zavoda zdravstvenog osiguranja. Nakon izbora hitno nastaviti reforme, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta, rekli su iz Evropske komisije. Studenti u Srbiji traže otvaranje više biračkih mjesta u inostranstvu za izbore 25. oktobra. Rusija tvrdi da ne postoji rizik od izbijanja epidemije u Sibiru. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pravosnažne sudske presude donesene i godinama ranije posljednje dvije decenije opteretile su kantonalni budžet sa 80 milijuna konvertibilnih maraka duga, i to uglavnom prema prosvjetnim radnicima. Iznos koji je iz godine u godinu rasao zbog zateznih kamata ipak je za skoro trećinu manji nakon što su se potraživanja isplaćivala, a mnogi vjerovnici pristali odreći se kamata. Za potpisane ugovore osigurana su 3 milijuna konvertibilnih maraka, koji će već za nekoliko dana, prenosi RTV USK, biti na računima potražioca. Podsjećamo, riječ je o prosvjetnim radnicima koji su dobili presude još prije skoro 20 godina, a koji od jučer nakon potpisa ugovora mogu biti sigurni da će napokon dobiti svoje sredstva. Nedavno je potpisan novi kolektivni ugovor za oblast zdravstva između vlade Unsko-sanskog kantona te reprezentativnih sindikata. Njime se između ostalog garantuje mogućnost isplata plaća po novoj satnici sa 3,20 na 3,40 uz povećanje koeficijenta i unapređenje drugih prava zaposlenih. Novi kolektivni ugovor je objavljen i u službenim novinama, dok ugovor zdravstvenih ustanova sa područja kantona sa Zavodom zdravstvenog osiguranja još uvijek nije, a Zavod zdravstvenog osiguranja, prenosi RTV USK, finansira zdravstvene usluge svih zdravstvenih ustanova u kantonu. Iz saopćenja koje je radioteleviziji Unsko-sanskog kantona poslao menadžment kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, pojašnjeno je da je bolnica kao poslodavac dužna da osigura primjenu prava zaposlenika utvrđenih kolektivnim ugovorom, dok je pitanje obezbjeđenja financija, zato kažu, na Zavodu zdravstvenog osiguranja. U cilju usklađivanja internih akata sa odredbama novog kolektivnog ugovora, Upravni odbor kantonalne bolnice usvojio je izmjene i dopune pravilnika o radu. Izmjene i dopune pravilnika primjenjivaće se nakon isteka 8 dana od dana objavljivanja, stoji u saopćenju bolnice. Upravni odbor je također donio zaključak o isplati pomoći radnicima bolnice, a na osnovu uredbe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca. Iz bolnice dodaju i to da nakon prijave kantonalne bolnice na javni poziv, pitanja konačnih uslova i potpisivanja ugovora i dalje je otvoreno. Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, prenosi RTV USK, imajući u vidu raspoloživi financijski okvir, iskazao je spremnost za nastavak razgovora i pregovore o uslovima ugovora, kako bi se pronašlo održivo rješenje koje će omogućiti nesmetano pružanje zdravstvenih usluga osiguranim licima i funkcionisanje bolnice, stoji u saopćenju menadžmenta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, koji je upućen radio televiziji Unsko-sanskog kantona. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odobrio je donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, čime su stvoreni neophodni organizacioni uslovi za nesmetano funkcionisanje carinske službe na više graničnih prilaza u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz ove uprave. Kako se navodi, usvajanjem tog pravilnika omogućeno je uspostavljanje carinske službe na graničnom prilazu Gradiška Novi Most Gornji Varoš, kao i na novom graničnom prilazu Rača 2, Sremska Rača 2, čiji se početak rada očekuje polovinom oktobra ove godine. Istovremeno, omogućeno je funkcionisanje carinske službe na graničnim prilazima prema Republici Hrvatskoj, koji su u skladu sa ugovorom o graničnim prilazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske promijenili status iz graničnih prilaza u pogranični promet u granične prilaze za međunarodni drumski promet putnika.

Riječ je o graničnim prilazima Zagrad, Vaganj, Vinica, Subašići, Drnovačko brdo, Duži Orahov do i Tržačka Raštela. Na tim graničnim prilazima bit će omogućen prelazak putničkih vozila i putnika sa robom koji putnik nosi i koju je dužan prijaviti carinskom organu u vrijednosti do 5000 konvertibilnih maraka pod uslovom da se ne radi o robi komercijalnog karaktera. Usvajanjem izmjena i dopuna pravilnika dodatno se unapređuje organizacija rada uprave za indirektno oporezivanje i stvaraju uslovi za efikasnije provođenje carinskih procedura uz istovremeno ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u oblasti graničnog prometa, saopćeno je iz uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanje građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za portal FENA EU, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Govoreći o tome šta bi nakon izbora trebali biti prvi potezi novih vlasti kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila mjerljiv napredak prema Evropskoj uniji, iz komisije podsjećaju da je Evropsko vijeće još u martu 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Međutim, više od dvije godine nakon te odluke još nije održana prva međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa. Iz komisije navode da Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na provođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine kako bi Vijeće Evropske unije moglo usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje, kako su je nazvali, dugo očekivane prve međuvladine konferencije. Među reformama koje još uvijek nisu provedene posebno se izdvajaju usvajanje Zakona o sudovima Bosne i Hercegovine i Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. U susret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji 21. oktobra raste pritisak na Republičko izborno povjerenstvo i Ministarstvo vanjskih poslova zahtjevima da se srpskim državljanima zbog povećanog interesa omogući više biračkih mjesta za glasanje u inostranstvu uz optužbe da vlast to opstruira. Studentski pokret je u srijedu sa prosvjeda neće moći ove noći ispred sjedišta RIK-a uputio službeni zahtjev da se za više od 111.000 građana prijavljenih u inostranstvu omogući glasanje. Studenti su poručili da je to rekordno povijesno mobiliziranje dijaspore. Procjene su prema broju prijavljenih za glasanje u dijaspori na ovogodišnjim izborima da bi njihovi glasovi nosili oko 2,3 do 2,5% ukupnog biračkog tijela u Srbiji. Studentska lista je uz veliku potporu u javnosti nastala, podsjećamo, nakon višemjesečnih protuvladinih prosvjeda potaknutih pogibijom 16 ljudi 2024. godine u padu nadstrešnice na tek renoviranom novosadskom željezničkom kolodvoru. Na izborima će studentska lista biti veliki izazov SNS-u i Vučiću, koji je na vlasti 14 godina, dok je u tom razdoblju Vučić bio predsjednik ili premijer posljednjih 12 godina. Ostavkom u septembru Vučić je drugi mandat šefa države, poslije kojeg mu Ustav ne omogućuje kandidiranje za predsjednika, skratio za 7 mjeseci da bi se, kako je rekao, kao običan građanin mogao uključiti u kampanju. Vučić u slučaju pobjede SNS-a planira postati premijer, što bi mu omogućilo kontinuitet višegodišnje vladavine. Rusko tijelo za nadzor zdravlja objavilo je da ne postoji rizik od izbijanja epidemije u Sibiru nakon smrti djelatnice tamošnjeg instituta za istraživanje kuge, dok je Svjetska zdravstvena organizacija od Moskve zatražila više informacija o uzroku njene smrti. Ruske vlasti navode da je 28-godišnja laboratorijska djelatnica u petak preminula od upale pluća zasad neutvrđenog uzroka. Taj je slučaj izazvao međunarodnu zabrinutost, uključujući i onu američkog predsjednika Donalda Trumpa, te je u početku doveo do stavljanja oko 200 ljudi u karantin. Ruska agencija za nadzor zdravlja u saopćenju je navela da ukida preventivne mjere uvedene nakon što je zaključeno da ne postoji rizik od epidemije, te da je najnovije informacije podijelila sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Istaknuto je da je kod osoba koje su bile u kontaktu sa preminulom djelatnicom nije otkriven ni jedan slučaj kuge, a 90% osoba iz karantina pušteno je kući nakon što gotovo 5000 laboratorijskih testova nije otkrilo prisutnost opasnih patagona. Navedeno je i da je djelatnica bila vakcinisana, te stoga imuna na opasne infekcije na kojima je radila. Ipak,

Nije objavljeno šta je uzrokovalo upalu pluća od koje je ista preminula, niti kako je došlo do oboljenja, prenosi Reuters. Ovogodišnji vremenski fenomen El Niño će se intenzivirati prije nego što dostigne vrhunac u decembru i gotovo je 100% sigurno da će trajati do februara 2027. godine, saopštila je Svjetska meteorološka organizacija. U redovnom mjesečnom izvještaju navodi se da će temperatura površine oboriti rekorde i da će ovogodišnji El Niño potencijalno biti jedan od najjačih od 1950. godine. Svjetska meteorološka organizacija je dodala da se očekuje da će temperatura površine mora u centralnom i istočnom tropskom Pacifiku u periodu od oktobra do decembra dostići rekordnih 3,7 stepeni Celzijusa iznad normale. Prognozirana temperaturna anomalija je znatno viša od prethodnog rekorda od 2,6 stepeni Celzijusa u periodu od novembra 2015. do januara 2016. godine, piše u izvještaju. El Niño je topla faza prirodnog ciklusa klimatskog obrasca koji utiče na vremenske prilike širom svijeta. Produženi i snažni El Niño ima tendenciju da izazove višu globalnu temperaturu i da poremeti obrasce padavina u velikim regijama, to znači sušu u nekim područjima i obilne kiše u drugim, obično se javlja svake 2 do 7 godina. Prosječna globalna temperatura u augustu dostigla je 16,96 stepeni Celzijusa, što je izjednačeno sa julom 2023. kao najtoplijim mjesecom u historiji, prema podacima Službe Evropske unije za klimatske promjene Kopernik. Ženska U19 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine od selekcije Švicarske rezultatom 1-2 u susretu prvog kola grupe A5 prvog kruga kvalifikacija za Euro 2027, saopćeno je iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. U drugom susretu grupe odigranom u Doboju kod Kaknja Danska je sa ubjedljivih 5-1 pobijedila Englesku. Drugo kolo na programu je 10. oktobra u 13 sati. Bosna i Hercegovina će se tada na stadionu FK Mladost u Doboj Kaknju sastati sa Danskom, dok će u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici biti odigran meč Švicarska-Engleska. Poštovani slušalci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuje se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25, na sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusa. Uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opća slika postepeno će biti lošija. Povećana naoblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovaće jačanje tegoba, stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze, te reumatskih bolova. Negativni utjecaj promjene bit će većim dijelom dana izraženiji na zapadu, a potom će se sa poslijepodnevnim i noćnim satima proširiti na cijelu zemlju.

12:32, poštovani slušaoci, vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 8. oktobar, a sa vama su Behim i Sihada. Prije podne u našoj zemlji bilo je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Danas će u ostatku Bosne i Hercegovine preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Također javljaju kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u većem dijelu zemlje. Vjetar je slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 25, u sjevernim područjima do 29. Uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opća slika postepeno će biti lošija. Povećana oblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovat će jačanje tegoba. Zbog toga je preporučljivo biti oprezniji i svakako se ne izlagati pretjeranim aktivnostima. Moguće su i meteoropatske reakcije kao što su glavobolja, malaksalost, nervoza i reumatski bolovi. Negativni utjecaj promjene bit će većim dijelom dana izraženiji i to na zapadu zemlje, a potom će se sa poslijepodnevnim i noćnim satima proširiti i na cijelu zemlju.

Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je i dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.

Ono što je bitno nekako za naše područje jeste da danas počinju radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilavac, zbog čega će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana, osim nedjelje, saobraćati usporeno. A kada su u pitanju granični prijelazi, na graničnim prijelazima zadržavanja i dalje nisu duža od 30 minuta. Međutim, vi svakako imajte na umu da je sutra vikend, pa svakako krenite na put malo ranije, danas ili sutra ukoliko putujete. Naravno, držite odstojanje između vozila, izbjegavajte nagla preticanja i nagla kočenja. Sretan put!

S obzirom na to da smo pomenuli da nam stiže pomalo hladnije vrijeme i nekako malo više kiše, svakako tu je i jesen, donosimo vam informaciju mogu li vitamini i dodaci prehrani spriječiti prehladu. Kad nastupi hladna zima, mnogi ljudi uglavnom posežu za vitaminom C, cinkom, vitaminom D ili ipak nekim raznim imunološkim dodacima prehrani. Obećanja su primamljiva, ojačajte svoj imunološki sistem i trebate da izbjegnete prehladu. Većinom tako navode kada prodaju proizvode. Međutim, mogu li vas dodaci prehrani zaista spriječiti da se razbolite? Kratak odgovor je, uglavnom ne. Osim ako vam ne nedostaje određenog nutrijenta, uzimanje dodatnih vitamina uglavnom ipak ne znači da ćete biti otporniji na viruse. Razni dodaci prehrani poput vitamina C, cinka, uglavnom ne sprječavaju prehladu jer nema dovoljno čvrstih dokaza koji to podržavaju. Kako navode istraživanja, tvrdnja o jačanju imunološkog sistema je obmanjujuća, jer imunološki sistem ne funkcionira kao mišić koji bi rastao i to baš s povećanim unosom hranjivih tvari. Više ne znači nužno bolje. Suplementacija ima smisla i to samo u slučaju stvarnog nedostatka u tijelu. Ne postoji čarobna pilula za zdravlje, pa je bolje voditi računa o osnovama. Dovoljno spavajte, jedite raznovrsnu hranu, vježbajte, upravljajte stresom i redovno perite ruke. Važnije je jesti zdravu hranu, nego ipak preopteretiti tijelo vitaminskim dodacima. Uzimajte dodatke prehrani samo onda ako vam ih ljekar preporuči i to zbog nedostatka. Ako želite smanjiti šanse za zarazu virusom tokom prehlade, gomilanje velikih količina vitaminskih dodataka ipak nije najbolja strategija.

Također imamo jedan razgovor od 13 sati, a u pitanju je Moj život, moja trka, Bosanska Krupa, odnosno humanitarna trka Moj život, moja trka, koja će se održati 10. oktobra u 10 sati i 30 minuta u Bosanskoj Krupi. Trka je rekreativnog karaktera, bez takmičenja, učesnici će trčati ili šetati stazom dugom oko 4 km i to kroz gradsko šetalište i ulice. Više informacija ćete čuti ukoliko ostanete sa nama od 13 sati.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka, uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline, uštedi 30%. Pita Volim 900 grama, više vrsta, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

13. sati, poštovani slušalci, vi slušate drugi dio otvorenog programa Radija Bosanska Krupa. Pored Behima i mene, ovdje u studiju sa nama je direktorica turističke zajednice Bosanska Krupa. Svima vama vrlo

0: dobro poznata naša Elma Bilić, a tu je i predsjednica Skupštine u Mimozi i svakako volonter Zumrite Behrić. Dobro nam došle.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Povod svakako za ovo gostovanje jeste Moj život, moja trka koja se održava u Bosanskoj Krupi 10. oktobra u 10 sati i 30 minuta, odnosno s početkom u 10 sati i 30 minuta. Trka je Elma rekreativnog karaktera, ili tako?
1: Tako
0: bez takmičenja. Učesnici će trčati ili šetati stazom dugom oko 4 km. Koliko to znači nama kao gradu i svakako turističkoj zajednici i koliko znači sva ta podrška jednostavno da se pridružimo?
1: Pa mislim da u ovom slučaju značajnija je podrška, odnosno značajnije je ono što ćemo poslati poruku tu koju ćemo poslati tog dana i da smo tu, da smo prijatelji, da smo komšije, sugrađani svim oboljelima i onima koji se bore protiv ove opake bolesti i da širimo svijest među mlađim generacijama, među ženama uopće, među svima, evo, to može izumrete malo više o tome, ali generalno o prevenciji, o pregledu, što je vrlo važno i nije samo oktobar taj neki mjesec kojeg trebamo tako obilježavati, ali generalno oktobar je zaista vrijedan mjesec da se nekako vratimo sebi, vratimo tim svojim potrebama, da odemo na preglede, da se pazimo i da razmišljamo o toj nekoj prevenciji prije svega, jer prevencijom lakše se liječiti i kad se ti rani karcinomi otkriju, lakše doći do ozdravljenja. Ono što je vrlo važno nama, ovo je već peta godina da mi organiziramo, znači, samo ovu trku, mi smo to nekako nazvali u početku Moj život, moja trka, bio nekako tih prvih godina, pa uvijek nekako i mijenjam, ali ostajemo vjerni toj nekoj, tom nekom cilju, a to je da taj dan se skupimo kao sugrađani, kao prijatelji, kao ljudi koji, nažalost, svi imamo nekoga koji je obolio ili koga smo, bez koga smo ostali, nažalost, i želimo da taj dan nekako pokažemo tu suosjećajnost, pokažemo podršku i Mimozama na neki način, odnosno udruženju, damo tu podršku novčanu prije svega, da se skupe neka određena sredstva za njihove aktivnosti koje one održavaju u svom udruženju i ono što je njima potrebno, ali i ona psihološka podrška, ona, ja bih rekla, prijateljska u ovom slučaju, da smo tu, da mislimo na njih, da želimo da budu bolje, da želimo da prebrode sve te prepreke i ja uvijek kažem hvala Bogu, ne znam kako se neko osjeća i kroz šta prolazi, ali želim biti prijatelj. I to je najosnovnija ta činjenica koja ide iz ove trke. I znam, svake godine dođu ljudi da podrže baš zbog toga i dođu da budu to rame i da budu ta ruka prijateljstva i da prošetamo i Krupa je stvarno i jedan, našli smo tu neku divnu rutu za šetanje kojom onako pokažemo i sav taj naš raskoš ljepote, ali i te šetnje gdje se ljudi ruku pod ruku uhvate i prošetaju i budu podrške, budu ta lijepa riječ, ruka prijateljstva. I eto, to je već peta godina. Mislim da su i žene iz udruženja već navikle da, što kaže Fatma, idemo. Ne znam šta, dosta čekala da ne zoveš, da ne organiziram, ali evo, generalno čekam uvijek nekako sredinu oktobra. Do sad smo to nekako išli prema ovoj Race for the Cure u Sarajevu koja je bila krajem septembra uglavnom i mi onda nekako budemo poslije za naše Mimoze.
0: Elma, hvala ti mnogo. Zovnita Elma se evo već dotaknula nekako i tog psihološkog aspekta i pomenula koliko je važno da smo podrška svim tim ženama. Šta nam vi možete više reći o tome? Koliko je u suštini važno da smo podrška, da smo tu za te ljude i koliko nekako naš dolazak znači svima?
2: Ja bih ovom prilikom željela se prvo zahvaliti gospođi Elmi Velić koja je pokrenula ovu inicijativu, je već peta godina u Bosanskoj Krupi se održava trka. Za sve one koji nisu bili u prilici da odu u Sarajevo i dožive taj veličanstven događaj koji je posvećen oboljelima od karcinoma dojke. Elma Velić, hvala ti na svemu što radiš i ovaj gest koji je eto pokrenut prije 5 godina, mnogo znači svim oboljelima, jer kroz ono što svi oboljeli, bilo da su žene ili muškarci, mi u Mimozi imamo

0: i oboljelih muškaraca doživljavaju je kad osjete da nisu sami u svojoj borbi, jer borba je teška i neizvjesna. Slavimo svaku pobjedu, tugujemo svaki gubitak, ali ono što nama puno znači, znači to kad osjetimo da su i naši mladi uz nas, i naši građani, i naša cijela lokalna zajednica da je tu, da se taj dan, ali ne samo taj dan, nego i sve ostale događaje koje Mimoza popreti, mi osjetimo to prisustvo i to osnaži svaku ženu i svakog muškarca. Često to oboljeli, ne vole reći mi smo oboljeli od karcinoma, kažu mi smo u onoj rizičnoj skupini, a pretpostavljate zašto? Zato što veoma često kad se čuje riječ karcinom izazove negativne konotacije, odnosno na neki način oboljeli su i stigmatizirani, jer osjete da taj riječ karcinom vodi onom neminovnom, a ne mora značiti. Mi u svojim redovima imamo, hvala Bogu, i onih članova i članica koje su izborile se za život i pobjedile bolest. Znači, ne mora uvijek biti latentno. A kako, znači, Mimoza ima dvije misije važne. Jedna od misija je ovo što je Elma rekla, znači da podižemo svijest cijele lokalne zajednice, koliko su važni ti preventivni pregledi, koliko je važno da vodimo brigu o sebi, da vodimo računa o tome što jedemo, da li se fizički krećemo, da vodimo računa o tome hoćemo li i na koji način ćemo se nositi sa svim životnim nedaćama koje nam se dešavaju. Znači, vodimo računa o tome, ali isto tako je jako važna i podrška. Podrška koju Mimoze jedna drugoj udruženju daju, koju dožive kad se dešavaju sva ova dešavanja od svoje lokalne zajednice i koje dobivaju od stručnih lica koja volontiraju u udruženju Mimoza. To je jako važno, jer put oboljelog je jako težak. Jako je težak i neizvjesan, i mnogo tih, ne mogu reći, ali teških situacija od samog sistema, od dostupnosti lijekova, od broja onkologa na našem kantonu, od mnogo toga zavisi i na koji način će se izboriti i nositi sve članice i članovi udruženja Mimoza. Znači, osvijestiti koliko je važno da vodimo računa o sebi, koliko su važni ti preventivni pregledi, i to je jedna misija, a druga je ova da pružamo podrška jedna drugoj, ali isto tako kroz sva ova javna dešavanja, javne kampanje, da osjetimo da nismo same u toj svojoj borbi. To je ono što je najvažnije. Željela bi još i dotaknuti da smo kroz sve ove aktivnosti Mimoza u Bosanskoj Krupi, je osnovana prije 10 godina, 2006. godine. Brojne akcije su, brojne javne kampanje su bile, su krasna predavanja koje su držali naši onkolozi. Prošle godine smo baš u ovom mjesecu, mjesecu borbe protiv karcinoma dojke, mjesec oktobar je taj mjesec, taj ružičasti mjesec, imali jedno krasno predavanje našeg doktorce Ismihane, koja je upravo govorila o tome koliko su značajni ti preventivni pregledi i koliko je važno da odemo na te preglede, jer na vrijeme je otkriveno neko stanje, ne mora to biti već bolest, može doprinijeti da ishod bude puno, puno drugačiji nego kad se ne uradi na vrijeme ono što treba.
1: Vi ste, Zumrita, evo pomenuli također i da Mimoze jedna drugoj, da kažem, doprinose, i svakako svi dijelite iskustva i svi ste tu nekako zajedno u toj borbi. Tu Jelma vjerovatno će nam potvrditi da to sigurno znači mnogo i za naše sugrađane, jer se povezujete nekako sa ostalim gradovima, a također ste prije same emisije pomenuli da ste upravo došli sa nekog, ako se ne varam, seminara ili predavanja.
0: O čemu podrške jednoj članica.

0: O čemu se to tačno radi? Kako prođu te podrške? Prvo to, a druga stvar, evo, krećemo od sebe kao pojedinca. Na koji način da pristupimo osobi za koju znamo da je nažalost oboljela od karcinoma? Kako da joj na pravi način pružimo podršku određenim riječima, jer tu osobu ipak ne povrijedimo, da se ona ne osjeća nekako loše i ugrožena?
1: Ponekad nije potrebna riječ. Ponekad je potrebno da smo fizički tu, da smo uz tu osobu, da je zagrlimo, jer ponekad mi se ponašamo na takav način da kažemo nešto, a da ta osoba osjeti da to nije ono što mi istinski osjećamo. Znači, jako je važno da pokušamo razumjeti, tu osobu i ono kroz što ona prolazi u tim trenucima, jer bitka je jako teška i neizvjesna. Znači, da osjeti da smo tu istinski za nju, a ne formalno, ne zato što se to očekuje da mi kažemo kako si ili si dobro, a ima situacija koje nisu baš ugodne i koje su baš teške. Ja sam i skoro podijelila na jednoj radionici gdje su bile prisutne i članice, jer ja sam to doživjela radeći s njima, da su one oboljele i doživljavale od nas drugih, da kad čuju da je neko obolio, da ga izbjegavaju. Maltene u tom smislu, kao karcinom je kao, pričam, gripa pa će se prijeći kao neki virus. I to su užasno teške, to jako teško doživljavaju žene koje se bore još kad takav pristup imaju od nas. Znači, bolest se može svakome desiti. Ono kako se u narodu kaže, nema zdravi, ima samo nepregledanih. Znači, niko ne zna šta nas sutra čeka i šta nas može zadesiti. Važno je, znači, biti istinski uz tu osobu i podržati je, da ona osjeti da smo tu zaista za nju. Mi u subotu kad izađemo na taj trg, kad prošetamo, kad potrčimo, kad zagrlimo onoga ko je tu, ko se bori, njemu će biti lakše.
2: Da, to je uvijek mnogo emocija, moram da kažem, iz razloga što možda i znam ni prethodnih godina i možda sam i ja tako u početku nekako išla i da se organizuje nešto i da jednostavno budemo tu i možda sam ja gledala to u početku više sa financijske strane, hajde se skupi taj financijski neki udio da se pomogne tako udruženju, ali onda sam vidjela koliko... Jedna konvertibilna marka u biti je to učešće, ali je to neka više simbolika i mislim nama je najvažniji dio u stvari te konvertibilne marke da dijete može odvojiti od svoje markice i da donese, da to bude nekako jeste, da naučimo tu djecu da postaju socijalno svjesni i da postaju ti neki članovi društva koji će kasnije donijeti 50 maraka i dati više i slično. I generalno naši sugrađani uvijek daju mnogo više i zaista su zainteresirani da pomognu na razne načine i na tome im se zahvaljujem. Ali ono što je značajno u svoj toj nekoj od početka, od same prve crke pa evo do pete već, je ta podrška koju mi pružimo taj dan. I ja se sjećam, recimo, jedne godine smo mi nakon, naspram tih nekih prethodnih godina, skupili manje para. Ja sam bila razočarana strašno jer sam mislila da se može prikupiti još. A sjećam se to Fatme i ti one žene koje su bile jako sretne što je to bilo 200 ljudi. I one su znači samo o tome govorile koliko je to bilo ljudi, koliko da je bilo mladih ljudi da podrže, da su došli, da su trčali, da su jednostavno samo bili tu. Čak i ako dođete na trg da sjednete, popijete kafu, mi to cijenimo strašno jer vi ste došli. To je ono što je vrlo važno, što je Zumrita zapravo i govorila, ta podrška. I mi često ne znamo se ponašati, mislim da smo takvo društvo koje inače nema neku dobru komunikaciju i nemamo taj emotivni dio dobro razvijen da bismo se znali ponašati u raznim situacijama. I sami se nađemo u nekim situacijama gdje ne znamo ni pružiti neku adekvatnu podršku, ali smatram da je nekad samo dovoljno da budete tu. I to krećem lično od sebe, pa i mislim da kod svih tako djeluje. Ne znamo mi reakciju kako će biti na neke stvari. Pazite, vi kad kažete karcinom, nemate osobe koja ne doživi neku vrstu šoka u sistemu. E sad, što kažu, ne mogu

0: tu vrijednost koju smo tu, ali oboljelima to mnogo znači. I znam po reakcijama od prve trke, pa evo, do ove evo pete, dosta smo žena izgubili. Dosta smo oboljelih izgubili koji su bili od prve trke, koji nažalost nisu tu. I vidite da dolaze njihove porodice sada, dolaze da ono kažu došli smo zbog te i te osobe, i ja često ne znam ko je, ili ne znam da su bili prošle godine, ali se sve više i više onaj vraćaju trci, jer im je značajno i znaju koliko je značajno tim osobama bilo da budu tu. I smatram zaista, evo, počevši od nas sami, kao što si rekla, od individualaca, kad neko ti dođe, kad neko da podršku za bilo šta, kad ti neko kaže, evo, da imaš lijepu frizuru, pa se čovjek ljepše osjeća, a kamoli kad osjećaš da je kraj tebe jedna masa ljudi, da su sugrađani tu, da možda ne znam šta bi ti rekla, ali sam tu, znači ne znam šta bi ti rekla, ne znam kako bi ti pomogla, ja bi ti rado voljela pomoći, ali ne znam kako, ali sam tu i želim biti tu i želim ti biti prijatelj i želim ti biti podrška i želim ti biti rame i ruka prijateljstva i sve što mogu i u toj borbi i nadam se ono do izlječenja da sam ta osoba i da ćemo zajedno i sljedeće godine trčati i da ćemo zajedno narednih godina ako Bog da i šetati i trčati i organizirati ovo za sve i to je vrlo važno, a u neku drugu ruku da se sjetimo svih onih koji nisu s nama, koji su nažalost izgubili tu borbu. I da nekako pa rekla jeste, slavimo taj njihov život, eto, jer svaki život je vrijedan i svaki čovjek je vrijedan i vjerujem da kad god dođemo na taj trg, kad god trčimo svake godine, uvijek trčimo za nekoga, uvijek trčimo za nekoga malo posebnog, ono, našeg, a s druge strane za sve ostale koji su tu. I zaista, evo, ja mogu iz svog iskustva da kažem da udruženje, onda žene iz udruženja budu jako, jako sretne kad je veći broj, zato pozivam veći broj ljudi. Znam da je teško nekad doći, znam da je teško izdvojiti, evo kažu nam i čak ove aplikacije da će možda malo kiše biti, pa će biti malo hladnije vrijeme, ali znate šta, onaj, što kaže, ni bolest ne bira i ni vrijeme ne bira, često ne možemo uticati na to, možemo prošetati pod kišobranom, znate. Možemo dati tu podršku i pod kišobranom ako bude neka kiša ili nešto i vjerujem stvarno da svaka osoba kaže ne, od mene nema ništa, ono ne znači, svaka osoba znači. I evo, prošle godine imali smo negdje oko 200 ljudi koji su prošetali, trčali i zaista smo zadovoljni što su bili i mislim da smo u taj cilj neki prvobitni i ispunili, da budemo ta masa koja daje pomoć.
1: Grupa je nekako mala, a smatram da smo ipak, rekla bih možda po tom broju ljudi, nekako dosta i osviješteni o toj situaciji, nekako da, ali mislim da to može opet malo...
0: Pa evo, ja bih samo ono rekla u smislu da stvarno što se tiče Krupljene uvijek dođe. Evo, ove godine imamo prijave iz Cazina, iz Bihaća, iz tih sportskih klubova, opet napominjem, ako nas neko sluša od ovih trkača, trka nema nagrade osim one duhovne i mentalne i psihološke, one što ćete dati svoju podršku kad dođete. Trčimo uglavnom onako sporim tempom i svi zajedno, a to je ta u biti masa koja daje podršku, šetači isto tako, krećemo zajedno, vraćamo se zajedno i na trgu smo tu da u stvari budemo taj zajednički zagrljaj. Ali mislim da Krupljani generalno, evo, i moram da kažem, svake godine ja znam sve svoje ljude koji će doći i to je ono što je najvažnije i njih zovem svojim ljudima, jer znam da će doći podržati tu trku, znam ko su u glavu već. I uvijek kad nam dođe neko, neću reći nov, nego kad neko se odvaži da dođe, mislim, teške su to i sudbine, teške su to priče, nekome je jako teško doći na nešto, evo, izumrita to može i sa psihološke i sa, nažalost, lične strane reći, to je vrlo teško, ali smatram da podrškom i zajedništvom možemo dati tu, jeste, olakšati i priče i te sudbine i ljudima koji su oboljeli taj dan reći, hej, tu smo, pa možda ti ne mogu nešto mnogo, ali evo tu sam i to je to. A ono što je opet najvažnije, što imamo veliki broj djece i mladih ljudi i tu nekako dajemo značaj toj prevenciji, opet da se vratim tom nekom pregledu. Doktorica Smihana je prošle godine, isto prije trke prošle godine, držala jedno odlično predavanje gdje nam je objasnila u stvari onaj, i način na

0: koji se otkriva i kako, mislim, kako bi to u stvari lakše izgledalo kad bismo i malo više znali, kad bismo malo više tome pridali pažnje. Mi smo svi u strahu, to stoji, mi strah, svi se bojimo, okay, jeste, strah je okej. Ali je vrlo važno da tim mladim ženama, tim mladim osobama kažemo da sad pogotovo ovo vrijeme da se mogu i prije pregledavati, liječiti i svašta nešto. Sistem nažalost nije nešto što pomaže, sistem nam nažalost više odmaže i svemu tome, ali je onaj najgora solucija opet da se karcinom otkrije u nekom kasnom stadiju gdje ne možemo onda zapravo ništa. I onda u svemu tome, kažem, ta trka možda neće nešto značajno uraditi u nekom segmentu sad u poenima, što bi rekli, ili ne znam, zdravstveno, ali će zaista dati jednu podršku. I znako, evo, peta godina, zaista ja se svake godine rado, reću, odazovem i kažem uvijek sam spremna za organizaciju toga i to će, ako Bog da, uvijek biti neki dio naše lokalne kulture, da budemo tu, da budemo podrška, da budemo svijest, da budemo glas i da budemo ruka prijateljstva na koncu. I zato pozivam evo sve koji nas slušaju, pozivam sve koji mogu doći u subotu, od 10 smo već na trgu, znači to je neko okupljanje, mala registracija, čisto da znamo kako ćemo i da se organiziramo. Lokalna zajednica je uvijek tu s nama, znači podrška, bez evo, ja bih rekla, i grada i svih institucija ne bismo mogli. Policija je uvijek tu koja onako baš onako srdačno nas i pozdravi, komunalno preduzeće isto tako, grad, tu je kulturno-sportski centar. A onda da ne pričamo našim ovim privrednicima koji su onako već dugi niz godina s nama. Ja kažem, mi se nekako kad sve završi, nekako najviše radujemo onim kiflama iz Velija. Iako je to čisto je taj neki završetak, ali zaista pekara Veli nam je velika podrška od početka i zahvaljujemo im se. Ove godine smo imali dosta tih sponzora kojima smo se zahvalili preko naših društvenih mreža i zaista hvala im što su prepoznali prije svega vrijednost ove trke i što su željeli na taj način pomoći, a nadam se to da će nam i doći i da ćemo zajedno šetati za život i trčati u subotu.
1: Ja se također nadam, Jelma, hvala ti mnogo i na ovako divnim riječima i svakako na izdvojenom vremenu pored svih obaveza da dođeš i da obogatite svakako naš program. Ja bih još za kraj, evo za Zumretu, pitanje. Nekako osobe koje su, nažalost, trenutno oboljele, bilo žene ili muškarci, nisu članovi Mimoze, na koji način da njih podstaknemo da jednostavno shvate da smo to mogli biti i mi, ja ili bilo ko od nas, i da jednostavno se ne osjećaju nekako ugroženo da budu tu, da budu prisutni, da kažu da imaju karcinom ili bilo šta drugo i da se pridruže ostalim, jer vjerujem da ima nekih koji imaju to možda onako veoma teško jednostavno.
2: Kad se tiče članstva u udruženje, znači nikakav problem nije, bilo ko može biti član udruženja, znači mi u svom udruženju imamo trenutno oko 130 članova, od toga nisu sve oboljeli, nego i podrška, znači osobe koje su zdrave i koje su podrška, koje su uz Mimozu. One osobe koje su oboljele, znači, a žele biti i važno je da budu u udruženju, znači trebaju samo doći do udruženja, donijeti svoju medicinsku dokumentaciju, bilo koji nalaz, i to je to, nema nikakve, dobiju člansku karticu, sve, ne plaćaju nikakvu članarinu, znači oboljeli članovi ne plaćaju članarinu, ostali koji se pridruže Mimozi kao članovi, kao podrška, plaćaju godišnje 12 maraka. Znači, godišnja članarina je 12 maraka. To je ništa. Za novo oboljele, one koji nisu do sada bili član udruženja Mimoza, jako je važno da ne prolaze sami kroz to što prolaze. Jer nema veće vrijednosti od onog kad ti oboljeli kaže šta te čeka, kroz šta ćeš proći, kako će ti biti.
1: Tako je.
2: Jednostavno da ne budeš u šoku, znači dobiješ informacije šta će se desiti.

0: desi kad primiš kemoterapiju, šta će se desiti, šta će se... Znači, dobiješ informacije od onoga ko je to sve prošao i lakše se to prebrodi. Najteže je ne znati i očekivati. To je ono što je i najveći problem. Znači, ta podrška međusobna je jako važna i zato i pozivam sve one koji nisu članovi Mimoze da dođu i da se učlane, da bi tamo dobili ono što je jako važno, a to je podršku i pomoć ljudi koji dijele istu sudbinu. Ali isto tako i podršku i pomoć onih koji žele da budu uz Mimoze, da im pruže podršku u tome da prihvate bolest takvu kakva jeste, da se lakše nose sa svim emocijama koje su turbulentne, koje su jako teške, da ih prihvate i da gledaju naprijed. I to je jako važno. I sad bi još se referirala, Elma je nešto krasno rekla, mi mlade postičemo, pa ta jedna markica, ja se sjećam, mislim na prošloj trci da je to bilo, ja pogledam, trka je, znači, Mimoze egzistiraju 10 godina, prije toga je bio Behar, od 2006. Ružičasti oktobar se obilježava u Bosanskoj Krupi, znači od 2006. Znači, vijeće učenika gimnazije Bosanske Krupe još tada je nekada krenuo sa tim nekakvim malim štandom kad još nije trebala ni odobrenje policije, nije to imala neke razmjere. Znači, i ta se tradicija nastala je Mimoza, svaki mjesec se to obilježava. I ja na toj trci vidim učenika gimnazije koji je sad odrastao čovjek, koji je nekada bio u vijeću učenika, koji je bio u jednom projektu gdje smo obezbeđivali neka sredstva, odnosno namještaj za Mimozu. On je u svom radnom vremenu, znači, našao prostora da i taj dan bude. Ja ništa ljepše nisam mogla doživjeti. Znači, neko ko je prihvatio tu vrijednost kao dječara kod 15-16 godina, znači sad je došao sa 25-6 godina da podrži Mimoze. I to je ono u stvari što i jeste cilj, što je Elma rekla, pokažimo mladima koje su istinske vrijednosti. A to je da prihvatimo i onoga koje je drugačiji od nas, odnosno koje je obolio.
1: Pa mislim uvijek poznato je kroz onaj, što kaže, pedagoške sva učenja, da mladi ljudi u stvari uče onako što vide, ne ono što osjeta, što im govorim. Tako da je to, eto, najosnovnije, pa nadam se da će i ovaj put dosta djece dođe, dosta mladih, i pozivamo ovim putem da svi dođu.
2: Ja se također nadam i da ćemo to nekako prenositi s generacije na generaciju, i evo da će i ostali gimnazijalci nekada tamo...
0: I druga osnovna škola i sve... obrazovne ustanove.
1: To definitivno. Vjerujemo naše djece, to definitivno.
2: Okay. I da će sve biti tu nekako iza evo rećemo nekih 10 godina također. Poštovani slušatelji, ja se nadam da ste sve mogli lijepo čuti šta su nam to Elma i naše gošće uglavnom ovdje rekle. Dakle, moj život, moja trka održava se 10.10. s početkom u 10:30, a okupljanje u 10:00 u Bosanskoj Krupi. Dakle, trka je rekreativnog karaktera, a svakako simbolično učešće iznosi jednu konvertibilnu marku, a što nas bude više, to je bolje. Hvala vam mnogo na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
8: veliki izbor klima uređaja,
7: toplotne pumpe,
8: kotlovi i kamini na pelet,
7: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
8: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
7: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.
9: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash Vijesti radija Bosanska Krupa. Kvalitetni podaci o potrošnji energije i tehničkim karakteristikama i izbor optimalnih energetskih rješenja predstavljeni su danas u Bihaću kao važan korak u procesu njihove dekarbonizacije, prenosi FENA. Peta konferencija snaga komunikacije bit će održana 14. i 15. oktobra u Sarajevu u Vijećnici, najavili su organizatori. Prema saopćenju, konferencija će okupiti nekoliko stotina predstavnika komunikacijske i marketinške industrije, medija, biznisa, tehnologije, sporta i kulture iz Bosne i Hercegovine i regije. Stotine škola u Francuskoj i dalje su zatvorene nakon višednevnih protesta. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, u četvrtak su 224 škole bile potpuno zatvorene, a 151 djelimično zatvorena, što je oko 30% manje pogođenih škola u odnosu na prethodni dan. Francuski učenici protestuju zbog loših uslova za učenje, nedostatka zamjenskih nastavnika, dotrajalih školskih zgrada i pretrpanih rasporeda nastave. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u većem dijelu zemlje. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka na autocesti A1, smjer Počite Bijača, uključenje iz Međugorja prema Bijači. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok putnička vozila koriste postavljenu signalizaciju za alternativni pravac. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve je što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Drage sugrađanke i sugrađani, i ovog ružičastog oktobra budimo zajedno uz naše mimoze. Pozivamo vas da nam se pridružite u trci i šetnji za oboljele u znak podrške, edukacije i širenja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ne morate biti trkač, ne morate biti sportista. Dovoljno je da dođete, da prošetate, potrčite i svojim prisustvom pružite podršku onima kojima je potrebna. Subota, 10. oktobar od 10 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića. Povedite porodicu, prijatelje i komšije. Dođemo zajedno zbog naših mimoza, zbog zdravlja, zbog prevencije, zbog života. Vidimo se u subotu. Za mimoze zajedno možemo više.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bon Bonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem Namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

zdravstvo Unsko-sanskog kantona. Nova satnica i veći koeficijenti čekaju finansijsku potvrdu Zavoda zdravstvenog osiguranja. Nakon izbora hitno nastaviti reforme, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta, rekli su iz Evropske komisije. Studenti u Srbiji traže otvaranje više biračkih mjesta u inostranstvu za izbore 25. oktobra. Rusija tvrdi da ne postoji rizik od izbijanja epidemije u Sibiru. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pravosnažne sudske presude donesene i godinama ranije posljednje dvije decenije opteretile su kantonalni budžet sa 80 miliona konvertibilnih maraka duga, i to uglavnom prema prosvjetnim radnicima. Iznos koji je iz godine u godinu rastao zbog zateznih kamata ipak je za skoro trećinu manji nakon što su se potraživanja isplaćivala, a mnogi vjerovnici pristali odreći se kamata. Za potpisane ugovore osigurano su 3 miliona konvertibilnih maraka koji će već za nekoliko dana, prenosi RTV USK, biti na računima potražioca. Podsjećamo, riječ je o prosvjetnim radnicima koji su dobili presude još prije skoro 20 godina, a koji od jučer nakon potpisa ugovora mogu biti sigurni da će napokon dobiti svoje sredstva. Nedavno je potpisan novi kolektivni ugovor za oblast zdravstva između vlade Unsko-sanskog kantona te reprezentativnih sindikata. Njime se između ostalog garantuje mogućnost isplata plaća po novoj satnici sa 3,20 na 3,40 uz povećanje koeficijenta i unapređenje drugih prava zaposlenih. Novi kolektivni ugovor je objavljen i u službenim novinama, dok ugovor zdravstvenih ustanova sa područja kantona sa Zavodom zdravstvenog osiguranja još uvijek nije, a Zavod zdravstvenog osiguranja, prenosi RTV USK, finansira zdravstvene usluge svih zdravstvenih ustanova u kantonu. Iz saopćenja koje je Radio Televiziji Unsko-sanskog kantona poslao menadžment kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, pojašnjeno je da je bolnica kao poslodavac dužna da osigura primjenu prava zaposlenika

utvrđenih kolektivnim ugovorom, dok je pitanje obezbeđenja financija, zato kažu na Zavodu zdravstvenog osiguranja. U cilju usklađivanja internih akata sa odredbama novog kolektivnog ugovora, Upravni odbor kantonalne bolnice usvojio je izmjene i dopune pravilnika o radu. Izmjene i dopune pravilnika primjenjivaće se nakon isteka 8 dana od dana objavljivanja, stoji u saopćenju bolnice. Upravni odbor je također donio zaključak o isplati pomoći radnicima bolnice, a na osnovu uredbe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca. Iz bolnice dodaju i to da nakon prijave kantonalne bolnice na javni poziv, pitanja konačnih uslova i potpisivanja ugovora i dalje je otvoreno. Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona prenosi RTV USK, imajući u vidu raspoloživi finansijski okvir, iskazao je spremnost za nastavak razgovora i pregovore o uslovima ugovora, kako bi se pronašlo održivo rješenje koje će omogućiti nesmetano pružanje zdravstvenih usluga osiguranim licima i funkcionisanje bolnice, stoji u saopćenju menadžmenta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, koji je upućen radioteleviziji Unsko-sanskog kantona. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odobrio je donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, čime su stvoreni neophodni organizacioni uslovi za nesmetano funkcionisanje carinske službe na više graničnih prilaza u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz ove uprave. Kako se navodi, usvajanjem tog pravilnika omogućeno je uspostavljanje carinske službe na graničnom prilazu Gradiška Novi Most Gornji Varoš, kao i na novom graničnom prilazu Rača 2, Sremska Rača 2, čiji se početak rada očekuje polovinom oktobra ove godine. Istovremeno omogućeno je funkcionisanje carinske službe na graničnim prilazima prema Republici Hrvatskoj, koji su u skladu sa ugovorom o graničnim prilazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske promijenili status iz graničnih prilaza u pogranični promet u granične prilaze za međunarodni drumski promet putnika. Riječ je o graničnim prilazima Zagrad, Vaganj, Vinica, Subašić, Drnovačko brdo, Duži, Orahov do i Tržačka Raštela. Na tim graničnim prilazima bit će omogućen prelazak putničkih vozila i putnika sa robom koji putnik nosi i koju je dužan prijaviti carinskom organu u vrijednosti do 5000 konvertibilnih maraka, pod uslovom da se ne radi o robi komercijalnog karaktera. Usvajanjem izmjena i dopuna pravilnika dodatno se unapređuje organizacija rada Uprave za indirektno oporezivanje i stvaraju uslovi za kasnije provođenje carinskih procedura, uz istovremeno ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u oblasti graničnog prometa, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za portal FENA EU, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Govoreći o tome šta bi nakon izbora trebali biti prvi potezi novih vlasti kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila mjerljiv napredak prema Evropskoj uniji, iz komisije podsjećaju da je Evropsko vijeće još u martu 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Međutim, više od dvije godine nakon te odluke još nije održana prva međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa. Iz komisije navode da Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na provođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine kako bi Vijeće Evropske unije moglo usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje, kako su je nazvali, dugo očekivane prve međuvladine konferencije. Među reformama koje još uvijek nisu provedene posebno se izdvajaju usvajanje Zakona o sudovima Bosne i Hercegovine i Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. U susret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji 21. oktobra raste pritisak na Republičko izborno povjerenstvo i Ministarstvo vanjskih poslova zahtjevima da se srpskim državljanima zbog povećanog interesa omogući više biračkih mjesta za glasanje u inostranstvu, uz optužbe da vlast to opstruira. Studentski pokret je u srijedu sa prosvjeda neće moći ove noći ispred sjedišta RIK-a uputio službeni zahtjev da se za više od 111.000 građana

prijavljenih u inostranstvu omogući glasanje. Studenti su poručili da je to rekordno povijesno mobiliziranje dijaspore. Procjene su prema broju prijavljenih za glasanje u dijaspori na ovogodišnjim izborima da bi njihovi glasovi nosili oko 2,3 do 2,5% ukupnog biračkog tijela u Srbiji. Studentska lista je uz veliku potporu u javnosti nastala, podsjećamo, nakon višemjesečnih protuvladinih prosvjeda potaknutih pogibijom 16 ljudi 2024. godine u padu nadstrešice na tek renoviranom novosadskom željezničkom kolodvoru. Na izborima će studentska lista biti veliki izazov SNS-u i Vučiću, koji je na vlasti 14 godina, dok je u tom razdoblju Vučić bio predsjednik ili premijer posljednjih 12 godina. Ostavkom u septembru Vučić je drugi mandat šefa države, posle kojeg mu Ustav ne omogućuje kandidiranje za predsjednika, skratio za 7 mjeseci da bi se, kako je rekao, kao običan građanin mogao uključiti u kampanju. Vučić u slučaju pobjede SNS-a planira postati premijer, što bi mu omogućilo kontinuitet višegodišnje vladavine. Rusko tijelo za nadzor zdravlja objavilo je da ne postoji rizik od izbijanja epidemije u Sibiru nakon smrti djelatnice tamošnjeg instituta za istraživanje kuge, dok je Svjetska zdravstvena organizacija od Moskve zatražila više informacija o uzroku njene smrti. Ruske vlasti navode da je 28-godišnja laboratorijska djelatnica u petak preminula od upale pluća zasad neutvrđenog uzroka. Taj je slučaj izazvao međunarodnu zabrinutost, uključujući i onu američkog predsjednika Donalda Trumpa, te je u početku doveo do stavljanja oko 200 ljudi u karantin. Ruska agencija za nadzor zdravlja u saopćenju je navela da ukida preventivne mjere uvedene nakon što je zaključeno da ne postoji rizik od epidemije, te da je najnovije informacije podijelila sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Istaknuto je da je kod osoba koje su bile u kontaktu sa preminulom djelatnicom nije otkriven ni jedan slučaj kuge, a 90% osoba iz karantina pušteno je kući nakon što gotovo 5000 laboratorijskih testova nije otkrilo prisutnost opasnih patagona. Navedeno je i da je djelatnica bila vakcinisana, te stoga imuna na opasne infekcije na kojima je radila. Ipak nije objavljeno šta je uzrokovalo upalu pluća od koje je ista preminula, niti kako je došlo do oboljenja, prenosi Reuters. Ovogodišnji vremenski fenomen El Niño će se intenzivirati prije nego što dostigne vrhunac u decembru i gotovo je 100% sigurno da će trajati do februara 2027. godine, saopćila je Svjetska meteorološka organizacija. U redovnom mjesečnom izvještaju navodi se da će temperatura površine oboriti rekorde i da će ovogodišnji El Niño potencijalno biti jedan od najjačih od 1950. godine. Svjetska meteorološka organizacija je dodala da se očekuje da će temperatura površine mora u centralnom i istočnom tropskom Pacifiku u periodu od oktobra do decembra dostići rekordnih 3,7 stepeni Celzijusa iznad normale. Prognozirana temperaturna anomalija je znatno viša od prethodnog rekorda od 2,6 stepeni Celzijusa u periodu od novembra 2015. do januara 2016. godine, piše u izvještaju. El Niño je topla faza prirodnog ciklusa klimatskog obrasca koji utiče na vremenske prilike širom svijeta. Produženi i snažni El Niño ima tendenciju da izazove višu globalnu temperaturu i da poremeti obrasce padavina u velikim regijama, to znači sušu u nekim područjima i obilne kiše u drugim. Obično se javlja svake 2 do 7 godina. Prosječna globalna temperatura u augustu dostigla je 16,96 stepeni Celzijusa, što je izjednačeno sa julom 2023. kao najtoplijim mjesecom u historiji, prema podacima Službe Evropske unije za klimatske promjene Kopernik. Ženska U19 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine od selekcije Švicarske rezultatom 1-2 u susretu prvog kola grupe A5 prvog kruga kvalifikacija za Euro 2027, saopćeno je iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. U drugom susretu grupe odigranom u Doboju kod Kaknja, Danska je sa ubjedljivih 5-1 pobijedila Englesku. Drugo kolo na programu je 10. oktobra u 13 sati. Bosna i Hercegovina će se tada na stadionu FK Mladost u Doboj Kaknju sastati sa Danskom, dok će u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici biti odigran meč Švicarska-Engleska. Poštovani slušalci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuje se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25, na sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusa. Uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opća slika postepeno će biti lošija. Povećana naoblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovat će jačanje tegoba, stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze, te reumatskih bolova. Negativni utjecaj promjene bit će većim dijelom dana izraženiji na zapadu, a potom će se sa poslijepodnevnim i noćnim satima proširiti na cijelu zemlju.

nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Omega Travel vodi vas u grad pod adventskim lampicama. Čarolija koju ne želite propustiti. 21. novembra putujemo u Graz. Jednodnevni izlet samo 80 maraka. Informacije i rezervacije na broju telefona 060-3181-818 i 037-472-505 ili lično u prostorijama Omega Travel turističke agencije u Bosanskoj Krupi.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Drage sugrađanke i sugrađani, i ovog ružičastog oktobra budimo zajedno uz naše mimoze. Pozivamo vas da nam se pridružite u trci i šetnji za oboljele u znak podrške, edukacije i širenja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ne morate biti trkač, ne morate biti sportista. Dovoljno je da dođete, da prošetate, potrčite i svojim prisustvom pružite podršku onima kojima je potrebna. Subota, 10. oktobar od 10 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića. Povedite porodicu, prijatelje i komšije. Dođemo zajedno zbog naših mimoza, zbog zdravlja, zbog prevencije, zbog života. Vidimo se u subotu. Za mimoze zajedno možemo više.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Kvalitetni podaci o potrošnji energije i tehničkim karakteristikama javnih zgrada uz primjenu digitalnih alata za planiranje i izbor optimalnih energetskih rješenja predstavljeni su danas u Bihaću kao važan korak u procesu njihove dekarbonizacije, prenosi FENA. Svjetski dan vida koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru podsjeća na važnost očuvanja zdravlja, očiju i vida, ali i na potrebu osiguravanja kvalitetne, dostupne i pristupačne oftalmološke zaštite za sve. Također, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine još od 2022. godine provodi preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta 4 godine. Pregledaj, progledaj, prenosi FENA. Regionalna konferencija od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, okupila je danas u Sarajevu vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definisali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Direktor Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević naveo je da se Bosna i Hercegovina u mnogim rješenjima vezanim za digitalnu transformaciju približila evropskom nivou. Kroz 4 tematske cjeline na konferenciji će biti analizirano trenutno stanje digitalizacije i primjeri dobre prakse u regiji i Evropskoj uniji. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije, upozoravajući da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi oko 374 milijuna eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Govoreći o tome šta bi nakon izbora trebali biti prvi potezi novih vlasti kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila napredak prema Evropskoj uniji, iz komisije podsjećaju da je Evropsko vijeće još u martu 2024. godine donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora, prenosi FENA. Među reformama koje još nisu provedene posebno izdvajaju usvajanje zakona o sudovima Bosne i Hercegovine i zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Peta konferencija snaga komunikacije će biti održana 14. i 15. oktobra u Sarajevu u Vijećnici, najavili su organizatori, a prenosi FENA. Prema saopćenju, konferencija će okupiti nekoliko stotina predstavnika komunikacijske i marketinške industrije, medija, biznisa, tehnologije, sporta i kulture iz Bosne i Hercegovine i regije.

Ovogodišnje izdanje će se baviti promjenama koje oblikuju i industriju i društvo, naročito utjecajem vještačke inteligencije na stvaranje sadržaja, povjerenjem u informacije, govorom mržnje u javnom prostoru te statusom i vidljivošću žena. Prvi dan skupa će biti posvećen ženama, njihovom glasu, liderstvu, sigurnosti i vidljivosti. Drugi dan će biti posvećen pregledu promjena na tržištu, novih očekivanja klijenata i vrijednosti rada u komunikacijskoj industriji. Program će biti zatvoren razgovorom o sportu, turizmu i muzici kao oblastima koje povezuju ljude i predstavljaju Bosnu i Hercegovinu svijetu, prenosi FENA. Region. Sve više Slovenaca koristi vještačku inteligenciju i u prvom tromjesečju ove godine koristilo ih je 62% stanovništva, odnosno 24% više nego prošle godine, prenosi FENA. Najveći udio korisnika bio je među mladima, gdje je iznosio 90%. Alati vještačke inteligencije bili su popularniji među ženama, gdje ih je koristilo 64%. Među muškarcima taj je udio iznosio 59%. Među učenicima i studentima 93% koristilo je takve alate, 87% prošle godine. Razvoj tehnologija, vještačke inteligencije i njihova upotreba također doprinose porastu broja lažnih informacija i sadržaja na internetu, upozoravaju, a prenosi FENA. Svijet. Stotine škola u Francuskoj ostale su zatvorene u četvrtak nakon višednevnih protesta. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, u četvrtak su 224 škole bile potpuno zatvorene, a 151 djelimično zatvorena, što je oko 30% manje pogođenih škola u odnosu na prethodni dan. Francuski učenici protestuju zbog loših uslova za učenje, nedostatka zamjenskih nastavnika, dotrajalih školskih zgrada i pretrpanih rasporeda nastave. Sindikati prosvjetnih radnika pozvali su na nove masovne demonstracije u četvrtak, dok se protesti nastavljaju, podstičući strah od širih društvenih nemira širom zemlje samo 7 mjeseci prije predsjedničkih izbora. Protesti su privukli veliku pažnju zbog učestalih sukoba sa policijom i izbijanja nasilja na marginama demonstracija, pri čemu su privedene hiljade mladih ljudi. Vlada se suočava u poteškoćama u suzbijanju nemira, prenosi FENA. Južna Koreja i Egipat unaprijedili su svoje odnose na nivo strateškog partnerstva, izjavio je u četvrtak predsjednik u svom uvodnom govoru uoči sastanka sa egipatskim predsjednikom, a prenosi FENA. Sport. 7 zemalja zainteresirano je za organizaciju olimpijskih igara 2036. godine, saopćeno je iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. Iz Međunarodnog olimpijskog komiteta navode da će zainteresirane strane u novembru održati prezentacije pred komisijom za buduće domaćine kao dio kontinuiranog dijaloga, nakon čega će slijediti strateški dijalog kandidata sa izvršnim odborom Međunarodnog olimpijskog komiteta, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Petak 9. oktobra, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 18, a dnevna od 16 do 22 stepena Celzijusa. Meteoropati, hronični bolesnici trebali bi osjetiti postupno popuštanje tegoba povezanih s vremenom. Lijep pozdrav!

Povuci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strasti.

Sarajeva, dušo tvoga Sarajeva, i gdje da odem, da opet

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Peta konferencija snaga komunikacije će biti održana 14. i 15. oktobra u Sarajevu u Vijećnici, najavili su organizatori, a prenosi FENA. Prema saopćenju, konferencija će okupiti nekoliko stotina predstavnika komunikacijske i marketinške industrije, medija, biznisa, tehnologije, sporta i kulture iz Bosne i Hercegovine i regije. Ovogodišnje izdanje će se baviti promjenama koje oblikuju i industriju i društvo, naročito utjecajem vještačke inteligencije na stvaranje sadržaja, povjerenjem u informacije, govorom mržnje u javnom prostoru te statusom i vidljivošću žena. Prvi dan skupa će biti posvećen ženama, njihovom glasu, liderstvu, sigurnosti i vidljivosti. Drugi dan će biti posvećen pregledu promjena na tržištu, novih očekivanja klijenata i vrijednosti rada u komunikacijskoj industriji. Program će biti zatvoren razgovorom o sportu, turizmu i muzici kao oblastima koje povezuju ljude i predstavljaju Bosnu i Hercegovinu svijetu, prenosi FENA. Region. Sve više Slovenaca koristi vještačku inteligenciju i u prvom tromjesečju ove godine koristilo ih je 62% stanovništva, odnosno 24% više nego prošle godine, prenosi FENA. Najveći udio korisnika bio je među mladima, gdje je iznosio 90%. Alati vještačke inteligencije bili su popularniji među ženama, gdje ih je koristilo 64%. Među muškarcima taj je udio iznosio 59%. Među učenicima i studentima 93% koristilo je takve alate, 87% prošle godine. Razvoj tehnologija vještačke inteligencije i njihova upotreba također doprinose porastu broja lažnih informacija i sadržaja na internetu, upozoravaju, a prenosi FENA. Svijet. Stotine škola u Francuskoj ostale su zatvorene u četvrtak nakon višednevnih protesta. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, u četvrtak su 224 škole bile potpuno zatvorene, a 151 djelimično zatvorena, što je oko 30% manje pogođenih škola u odnosu na prethodni dan. Francuski učenici protestuju zbog loših uslova za učenje, nedostatka zamjenskih nastavnika, dotrajalih školskih zgrada i pretrpanih rasporeda nastave. Sindikati prosvjetnih radnika pozvali su na nove masovne demonstracije u četvrtak, dok se protesti nastavljaju, podstičući strah od širih društvenih nemira širom zemlje samo 7 mjeseci prije predsjedničkih izbora. Protesti su privukli veliku pažnju zbog učestalih sukoba sa policijom i izbijanja nasilja na marginama demonstracija, pri čemu su privedene hiljade mladih ljudi. Vlada se suočava u poteškoćama u suzbijanju nemira, prenosi FENA. Sport. 7 zemalja zainteresirano je za organizaciju olimpijskih igara 2036. godine, saopćeno je iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. Iz Međunarodnog olimpijskog komiteta navode da će zainteresirane strane u novembru održati prezentacije pred komisijom za buduće domaćine kao dio kontinuiranog dijaloga, nakon čega će uslijediti
slijediti strateški dijalog kandidata sa izvršnim odborom Međunarodnog olimpijskog komiteta, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Petak 9. oktobra, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 18, a dnevna od 16 do 22 stepena Celzijusa. Meteoropati, hronični bolesnici trebali bi osjetiti postupno popuštanje tegoba povezanih s vremenom. Lijep pozdrav!